Ute på trappa, stille og kikket inn. Var det noe du ventet å komme tilbake til?

leter. Hvor gikk du, hvor ble vi av? Det er godt å komme hjem, sier du. Og hjem blir hjemme igjen. Døren er åpen om, vinduet tar imot lyset, ligger med.

Døren er åpen og vinduet tar imot lyset likevel. Det er godt å komme hjem, sier du.